0: James.
1: Yo, mungkin marakuin nga James Bayong. Dial na kulma ka nga ma 88.9 FM. Dial kaliwin ko ka

ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya